Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara, ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.